0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាយ៉ងដឹកនាំដល់លោកវីរៈស្នៃឯកកៅមិនតាំអនុប្រធានស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានអញ្ជើញទៅសួរសុបទុកនិងពិនិត្យលទ្ធផលនៃការបំពេញភារកិច្ចស្វែងរកនិងប្រមូលអត្តធិធានយុទ្ធជនពលីរបស់ក្រុមការកៅសបីដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនិងឈរជើង នៅខេត្តតាកែវនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយោងតាមរបាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូមេបញ្ជាការក្រុមការកៅសបីបានដឹងថាក្នុងដំណាក់កាលទី23រដូវប្រាំងឆ្នាំ2020-2026អង្គភាពស្វែងរកប្រឹងប្រមូលអតិធិធានយុទ្ធជនពលី ចិត្តសិបប្រមួយអតិធិធាតក្នុងនោះមានដប់ប្រាំអតិធិធាតក្នុងប្រទេសនិងហប់សិបមួយអតិធិធាតនៅកម្ពុជាដែលកំណត់បានអត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនពលីចំនួនមួយរូបដល់ថ្ងៃទី15ឧសភាអង្គភាពបន្តប្រមូលអតិធិធាតយុទ្ធជនពលីចំនួនពីរក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រឆាំងអាមេរិកនៅលើទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺ គូកត់សម្គាល់ថាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនៃការផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចនៅលើទឹកដីមិត្តកម្ពុជាកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃក្រមការកាសបីបានខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងប្រមូលអតិធិធាតយុទ្ធជនពលីជាច្រើនរូបដែលរួមចំណែកជំរុញល្បឿននៃការបំពេញភារកិច្ចក្នុងដំណាក់កាលទី25ឲ្យកាន់តែរហ័ស ថ្លែងប្រសាសន៍ក្នុងពេលពិនិត្យលោកវរៈស្នៃឯកកុមន្តំលើកសរសើរចំពោះស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងការលះបង់របស់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនក្រមការកាសបីក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់ជាពិសេសនេះ ទន្ទឹមនឹងនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការស្វែងរកនិងប្រមូលអតិធិធាតយុទ្ធជនពលីជាច្រើនរូបក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីគឺជាលទ្ធផលគួរឲ្យកោតសរសើរ រួមចំណែកបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅសិលធម៌ភក្តិទឹកនិងប្រភពនឹងការដឹងគុណចំពោះវីរៈយុទ្ធជនពលីដែលបានលះបង់ជីវិតដើម្បីការតបកិច្ចអន្តរជាតិដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមអនុប្រធានស្នងការនយោបាយនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានស្នើឲ្យក្រុមការកាសបីនាពេលខាងមុខត្រូវបន្តសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអាជ្ញាធរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាជនក្នុងតំបន់ ដើម្បីបង្កើនការងារឃោសនាប្រមូលនិងបញ្ជាក់ព្រមានផ្ដោតលើការពង្រីកតំបន់ស្វែងរកលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រមូលអតិធិធានព្រមទាំងធានាសុវត្ថិភាពដាច់ខាតចំពោះមនុស្សនិងមធ្យោបាយក្នុងដំណើរការបំពេញភារកិច្ចក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូបានសួរសុបទុកលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់អំណោយជូនដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនក្រុមការកាសបីដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចលើទឹកដីកម្ពុជា
1: ទៅកន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់តាំងចៅបានបូកសរុបលទ្ធផលមួយឆ្នាំដំណើរការអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីថ្នាក់សំដៅដល់ពិសោធន៍ជាជំហានជំហានលំនឹងអង្គការក្បាលម៉ាស៊ីនលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការបម្រើប្រជាជននិងចូលរួមចំណែកជំរុញខ្លាំងកែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅក្នុងមូលដ្ឋានបានបង្កើតឡើងលើមូលដ្ឋានរួមបញ្ចូលរវាងសង្កាត់លំខាន់សង្កាត់ឡុងសើងនិងសង្កាត់តាំងចៅ នាបច្ចុប្បន្នមានប្រជាជនជាង32,000នាក់ជាមួយនឹងសាខាបកក្រមអាវាចំនួន21នៅបកកជនជាង1,100នាក់បន្តពីដំណើរការតម្រង់ថ្មីមូលដ្ឋានបានពង្រឹងក្បាលម៉ាស៊ីនធានាសកម្មភាពដោយរលូនក្នុងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបានចេញឯកសារណែនាំនិងប្រតិបត្តិការរពន្ធការលើកកម្ពស់វិមជ្ឈការការផ្ទេរអំណាច កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលនិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលព្រមជាមួយនោះការទទួលនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សន្តិសុខនយោបាយនិងសន្តិភាពក្នុងសង្គមនៅតែបន្តរក្សាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលនិងឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវបានវិនិយោគបន្តិចម្ដងៗក្នុងលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលបម្រើការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលសម្រាប់ប្រជាជនប្រកបដោយប្រសិទ
0: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងបរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងផលផុលដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យជាតិទី 31 ស្រាននិងទី 1 ឧសភា Nơi khung dịch bệnh, các nghĩa riêng sốt nâng thuê tám sát tệ ả rõm sẽ là thua nâng ẻ rìa bọt Hồ Chí Minh công phong bàn bạc cập hiệ mù lật thán ả nữ vọt tù lùm tù lý chạy sát đáy nâng cánh tài xí châm rời. Mình tìm tài ca khu snap bà nọt tề, bạc cập hiệ khung dịch bệnh miền rộ biệp phơi cho nay bà rộng đặt chỉ trán. Khả nông nước trong nạch lịch thơ lô cư ca ruộng bình chốt khlâm xa riêng sốt nâng thuê tám ủng hố khả nông rò là cách bà chung xa khắp bạc. Cứ chỉ rụp hiệp mua dàng chích sát miền bảo sát tập hiếp. Rùm trong này, lưu công phúc ca dọa đấng nâng sạc ca mập hiếp rụp bọc bạc chốn mà nẹ. Khả nông bò rì chà ca, đọc mừng xa mặt, nây tiệm viên bôn thống thống. Các bì cách ca cổ rụp vì nhìn khánh, đâm bấy bọn hành nơi các cổ rụp đấng cún, nâng rùm lực đòl ca mập hiếp bá lạc bạc chốn, ôm bí ca tự tù l khô trái khả nông ca bần to bảo bầy nấy, nâng rẻ xá, ốt đâm ca tệ bạc đi vọt. គណៈកម្មាធិការបកឃុំយិនបិនបានជំរុញការងារឃោសនាអប់រំប្រពៃណីស្នេហាជាតិឆ្កោះឡើងស្មារតីរៀនសូត្រនិងធ្វើតាមអំហោដល់របៀបធ្វើចិត្តស្និទ្ធងារស្រួលបំផុតចំណុចលេចធ្លោមួយដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គឺការកសាងនិងផ្សព្វផ្សាយលំហវប្បធម៌អំណាច បច្ចុប្បន្នឃុំបានបង្កើតលំហវប្បធម៌អំណាចចំនួន5កន្លែងដែលដាក់នៅតាមស្ថាប័នសាលារៀននិងទីតាំងសំខាន់ៗដែលមានសៀវភៅនិងឯកសារជាច្រើនអំពីជីវិតនិងស្នាដៃរបស់លោកប្រធានហូជីមិញជាពិសេសដែលមានការរួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធកូដ VRR គ្រាន់តែស្កែនកម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនអាចអាននិងសិក្សាស្វែងយល់បានយ៉ាងងាយស្រួល វិធីនេះមិនត្រឹមតែស្របតាមនានាការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរួមចំណែកធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រតាមអំហោខ្លះជាកិច្ចការជាប្រចាំនិងខ្សែភីយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងសហគមន៍តាមរយៈទំព័រសៀវភៅនិងរឿងរ៉ាវដ៏សាមញ្ញតែជ្រៅជ្រះអំពីអំហោកម្មាភិបាលបកជនម្នាក់ៗកាន់តែយល់ច្បាស់មានក្តីទំនុកចិត្តនិងបដិញ្ញាចិត្តវឹកហាត់លះបង់ថែមទៀត មិនត្រឹមតែសកម្មភាពឃោសនាប៉ុណ្ណោះទេការរៀនសូត្រតាមលោកប្រធានហូជីមិញនៅយិនបិននៅតែបានបញ្ជាក់ជាក់ស្ដែងតាមរយៈសកម្មភាពប្រជុំសាខាបៈតាមការកំណត់នៅសាខាបៈភូមិយិនបិនរាល់កិច្ចការប្រជុំមិនត្រឹមតែជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសសម្រាប់បកជនរួមគ្នារំលឹកឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវអំពីអំហោរឿងរ៉ាវសាមញ្ញ ប៉ុន្តែមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជួយឲ្យការរៀនសូត្រខ្លាយជាការធម្មតានិងចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាបកជនសាខាបពភូមិបិណ្ឌមិនឃុំយិនបិនលោកហ្វាំហុងវីបានឲ្យដឹងថាការរួមបញ្ចូលការនិទានរឿងអំពីអំហោក្នុងកិច្ចប្រជុំសាខាបៈជួយឲ្យលោកងាយយល់និងទទួលបានតាមរយៈរឿងនេះមួយដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់
1: ដកស្រង់បានមេរៀនជាក់ស្ដែងជាច្រើនក្នុងការងារក៏ដូចជាក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកហ្វាំហុងវីបកជនសាខាបពភូមិបិណ្ឌមិនឃុំយិនបិនបានឲ្យដឹងថាជាបងតើទីធឿងវុជីសាខាបកខ្ញុំរៀងរាល់ខែតែនិទានរឿងអំពីអំហោនិងដល់វាស្តតតខ្លួនដើម្បីបកជនមិនម្នាក់រៀនសូត្រអស់មួយជីវិតលោកខុនតាំងទឹក
0: បកជនសាខាបពភូមិបិណ្ឌមិនឃុំយិនបិនឲ្យដឹងបន្តទៀតថាយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែរៀនសូត្រធ្វើតាមអរិយាបថរបស់អំហោចេះគិតគូរដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន

លោកនិនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនេះពេលនេះចប់តាប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងផ្សាយលើរលក FM កម្ពុជា 99.4 MHz និង 93.1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងផ្សាយលើរលក FM កម្ពុជា 99.4 MHz និង 93.1 MHz
2: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីនីកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាជំរុញការឃោសនាអំពីផ្លាស់ប្តូរទង្វើដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្មេងមិនទាន់ពេញវ័យនិងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចប់សាច់សាលោហិតចិត្តឆ្នាំ2026ឃុំយ៉ាងឋានទទួលគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកក្លំមើលការអនុវត្តពង្រីកអ្នកចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងធានារ៉ាប់រងសង្គមឆ្នាំ2026អាងមិនបូកសរុបចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចឆ្នាំ2026បាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិច្ចពុស្ដា

ជាលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបន្តកម្មវិធីព័ត៌មាននេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកបទភ្លេងពីរោះៗមួយចំនួនយកមកចាក់ផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តស្ដាប់កំសាន្តជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តបណ្ដាតអារម្មណ៍តាមរយៈបទរឿងចាស់ច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងថាវរី